0: AE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid